ہر درد پیمایا جنگڑیے این ساتھ سمانے رام تن کے سنگ مل اترے میری جنگڑیے رنگ رات

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں اپ پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گو

گر پیٹت من او ماہا سگل پراشت لاتے مل ساد سنگت کیسا تھے گن ندھان ہر ناما جپ پورن ہوئے کاما گر کینو مکت دوارا سب سرشت کرے

رکت بند کرن میں آم اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نا جلے من تن اردھا

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ پا

گر نانک پت ادھارنے بھوجن بکھم اسدام گر بوتے تاریم نانک پور کرم ست گر چرنی

پوایا، ہوں میں رو گیا پو پاگا، سہج سہج ملایا، کایا سیج گر سبت سکھالی، گیان تت کر پوگو، انجن سکھ مایا۔

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نفس ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہ